0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.